0: Ho in mente l'entusiasmo incontenibile con cui i giovani mi hanno ricevuto.
1: Бурхны талаар их ярилцсан учраас энэ маань их надад сэтгэлд хүрсэн юм аа. Өмнө нь тийм олон залуучуудтай, олон орны залуучуудтай итгэлийн талаар хуваалцсан учраас маш их баярсан байгаа.
2: يمكن ما كان في عدد كافي، يعني زي ما قلتي قبل شوي انه كنا اقليه حوالي 160 شخص من الاراضي المقدسه، بالمقارنه مع ناس ثانيين او مع بلاد ثانيه كانت بالالف، زي مثلا لبنان كانت حوالي 1600، مصر كانت بتتعدى ال1000، ولكن احنا بنقول احنا ملح الارض، لو عددنا كان صغير